0: Kacang. Suuk. Roti bakar.
1: Mana roti?
0: Roti mana? Apa, Chef, dibakar? Iya.